kore pe ke kamata e tau rotu, ke kamata aki e tau polokalama i he aho koe ni. Te lau atu pe ai ki sāme koe ni ke kamata aki e tau polokalama. Pea me he onongo fulu mātaha ngā sāme, pea koe vēsi uro aki i hono walu. Ai au pe he hono whakarea. E lohi mie, ongo i e kutangi atu, toka ngā i mua e kulotu. Pengata anga o mamani ye, o koutau tapa me yai kia te koe. E pōngia hokuloto oi, oi mātuu o mā o lunga whau, te ke taki kia iau. E ko hoku hūwhanga, koe he taimi kuo hiri, koe taua mālohi he ao oi hiri. Kau au nofo, iho tāpane kare o lawi kuo ngā. Kau au nofo ki he toitoi anga ho kapakauna. He ko koe Elohimi, ko ke ongona e ku ngā ki tuku mo ui, ko ke tutu oni mai ai tofi a o haa apasia ki ho huafa. Koe mo ui ai tu i te ke whaka longo, te ke whaka tolonga a hono ngā hita u, ke lau i tau tangata. Tene a fio i he ao oi o tua o tangata, e ke tutu oni a ofa momo oni, ke rehi rehi i ia. O ia i te uhiwa aki ho kua wha maupe, o whakai e kunga hi tuku mo ui hoko hoko a hope, o kore ke whai peha tau lopu. E o tua mas mas, ai a fiona koko ia, ai o tua pe e taha. Koi o tua koi o langi, koi o tua koi o mamani. Koi mea ngahi, koi mea mkotoa.

ke mau fai e ngahi whatongia ke eke oi ahon. Te kawai ai polo kalama re tio o amaraki ke whakahoko i he ahoni. A goeni ono kamata o mau hanghake ki he asiona. E o tua o mau lotu pe ki o asio ke ke kau mai. Ka pau te mau whakotutu u whakai tangata ai ngā aue o mau hanganake atu ki ai. E kai ke o lagerei. E ka mau ka whakotutu u a ki ho mau ata mai. E se paki paki e ngāhi uhinga. E te mau tō ke he kehe ai i he taim lahi. O e whanonga i polo kalamani. Ka aku mau fie fia o tua, ke mau hapai e ai houa ko ni mono polo kalama o tu kakatu atu ki ho afio. Kai ke ngalo tua mo mana tua ki ho afio, ko hi ko ho mau hau tamatu i, ya te he ki he taine kui ni, whare ha amoe o fo, kai ke ngalo pare mia, pa te he fo ke o tua, ki he ka ai ngā, tonga kotoa pe o mau i he fonuani. Ya te he fo katiki nau tolu kotoa pe, o mea mai te a mei he o pe. O mau hanga atu e o tua ki o a fio. O ui o kai te mau lava e mau tō hamea. O mau lotu ki o a fio ke ke hanga whakakakato ngai mea koto a te. Pa malo atu o tua ko hui ko e retio mau ngāwe aki i he community tonga. Ai retio 531 PI e o tua mau fie fia ki o a fio. Whakawhainga maari e mea ngāwe. O ike a watu e mau ngāhi polo kalama ai community tonga ki he tonga kotoa pe o mea mai me feitu ke ke he okunau ki ai. Mau hanga te o tua kai ke ngalo ai kau ngāu e okunau whakarere ai polo kalama. Kai ke ngalo a te maka te o tua ka teki nau tolu ai kau tamayo eki e o mai kau kaunanga mate a ki fonua o kunau tuu mai e o tua i he polo kalama re tio ke whakawhiho ko taki ai taunga ko toa pe i he whetu ko toa pe o kunau fie whanongo mai. Mau hanga ki ko a whio tua, kai ke ngalo e mau lo tu. Ai ngāhi polo kalama ko toa pe kua whotu tuu ki he ahoni. Kau hi ko polo kalama whakatonga. Mau hanga atu ki o a whio ke ke kau mai eiki. Whakanau nau, whakapotoa, akinau tolu. O kunau hanga seti a ngāhi polo kalama. Moi ngāhi polo kalama ko tō apiu kumau kanga atu ke whakakakato i he toenga oi polo kalama oi ahoni. Kai ke ngālo e tua, mau hanga atu ko uhi ko kina utolu ko tō apiu te nau whanongo mai ki he polo kalama, mei he ope, i loto nusilani. Moi ngāhi seitu ke ke e o tua, ke hoko e mau polo kalama, ke fie fia e loto oi tonga ko tō apiu. Pea nau veke veke e o tua, ke nau kau mai. Aki pe a fo i lau maari e pe e taha. A koe lau maari e oi a fio na sisu. Oi a ho fina ngalo ka tiki mau tolu. Ke mau ma o pe a fahinga loto pe na ia te koe. Eiki, tāpo a ki te a ke whakamanu iai. Kau mai i he kamata anga. Te au mau lotu ke ke kau mai i he whakahoko polo kalama. Te a ke tāpo a ki iai pe o tua o ke ngata anga. Oi polo kalama te mau whakahoko ia honi ke lang lang ia pe ai afiona ka mau puri ko toa pe ki mu moni pe ai paktaiso ke whaka a au pe ai afiona ki mu a sisu ai tuku ke mau puri ko toa pe ki mau tu ki mu eiki ko si e si ai a moi hounga ia la moi pakafeta ia tu ki o a kio i he polo kalama mono kamata i he a honi i he lotu o mau hake atu ki o a kio ko e lotu ia moi hu mo si e sia, mo e whakawhetai, mo e whakamālo o lahi. Iho hua whaa, si su kalaisi koe alo, ka ko koe peho mau whakamo ui. Pea koe keres a eiko si su kalaisi. O whalahi ai o tua koe tamai. Peo hi tu maho lau mare mao joni. No fo ia, ai loto, oi tonga koto ape. Ia honi tau na hiri.

0: koe polo ka lama mapu te malau.
1: Malau pa kore ke upu whang he tala whata punta pe kua awha ki pere me ki pangwhalare a pia mena tonga. Ongona tui he taha noa ua poi niua FM. Pea koe toko nakien, koko no wahiwa o a kosi wa noa wano ai koto nak pa osi ai mahina koe ni. Pea oku kai ki fitu kua ai wha malau ke iki. He tau hilerei, pe tau osia ai whaka osi o mahina koe ni ka tau hangat. Ki he whanonga, ki he osi ai tau. Koe polkalama fokeni mapu te malau ai oku ngona tu ai rea whakaniwa fo ou. Ka oku lau ai tohi tapu, whakawa fo ou. Mā tiu ki a whakaha, pea ko motol o kumou mui mui mai ke polkara mai, atu whamalo la ke te motol. Koi uhi, neo o kumou whanongo re tio kai ke mou huhe interneti ke mau ilo pika toko fiha o whanongo. Ka koi wholofola eki, o kui kai kia hano vai ta ofi, o kui kai hano awa he vahe, pea o kui kai hame eke ne ta ofi ai. Pa koi ai ke fia e polkara mo koi ni, e funga au e ne lava i tonga. E Steven ni tui lautala, pea mo e kai nga ni ofo ou, o kai si e rea kia ne te kinau tolo. Koi kau fai ako, koi kau fai te kau, koi kakai ka koi kainga. Nā nau rea whakaniua fo ou le rei. Pena au tue rea whakatonga le rei. Pena au tue rea whakapalani. Pa koi kainga, koi ngā we, kua lava. Pea au tuku mai tohi tā po i kai ke to o peha vesi. Kwa ngai peha o paki i peha ki. Ko ngā pefo i uo. Paki i pe, ko ngā pe goe, pa tukua ngai kotoa koe. Ai, ai kakano mo mo pona, eh. Pa umai e lau, ai tohi tā po ke ura korindo. Wahe taha whaa. Ai a koe whaka, o se eni oi vahe oi ulua ki korinto, ai a koe vahe e taha ono. Ai o tau toi pe tau pepe, toi pe e wike ua, tau wau ki septema, te a osi ai ulua korinto pe tau kokoat. Ka, ka inga koe, koe kahi lea koe ni, neo o maua ko lea whaka niwa fo o, ka aku fua ako i mo tau loto, he? Mahalo te u whaka lea a kia, mo ni apito e whaka, Rea mau peo tau tokaan ki ai, a koi ho tau loto i he. Ngahi rea oi aho toko naki kotoa. Pea oku lolo a vahe koi ni we se whamo fulu. Ina rei ko ki tau a peo kai ke lava mai a karesita. Pea ko ia, kamata mai, fa i ulu i tohi oi aho ni. Ko te rea kehe kehe, mo te iwi whakapalo fita. Pea osi ko ia, pea kai konga ki mui he besi wano, te uhoko atuai o awi ki tau a ke osi ai vahe. Pea koe hako e taimi oktoe, pea whai ai pōtara noa, kia koloa e to, pea mei he tohi koe ni, eh? Mālo apito, poki ato.
2: Mālo apito, toki tā. Ko te rea kehe kehe, mo te iwi whakapalo fita. Ko tau tūri ki te ofa, kai ka kapa ki te uma whai whakalau mārie. Pea lahi pē ke kotou malanga palofisai. He ko ia oku lea i te rea kehe kehe, oku kala ko ta ana lea ki te kakai, ka ki te atua. He ku kala uhinga ia ki he taha, ka ku lea a ki ia, ia te u misteri fou i te lau marie. Ka ko ia oku malanga palofisai, oku lea ia ki te kakai, ke langa iake mo eng na kii mo whaka fia maari ei. Ko ia o kulea i te rea kehe kehe, o kwhai e ia tono langa ake o ona pē. Ka ko ia o kumalanga palo fisai, o kulanga iake e ia ia te siasi. O kou amsiange e au, o ku kotou mawhai kotoa pē, ke lea aki ia te u lea kehe kehe. Kai lahi pē ke kotou malanga palofisai. E, o ku lahi ange ia, o ku malanga palofisai, ia ia o ku lea i te u lea kehe kehe. O ka apau e kai loa ina hiki ia te lea, ki tono langa iake o te siasi. Pea ko eni, ka inga, ka paue au alu atu, o lea ia te u lea kehe kehe, ko te āhaku aunga ki a kotou, o ka pau e kailoa fou taku lea, ki te whakaha mea, pe ki te whaka ilo o he mea loloto, pe ki te malanga palo fisai, pe ki te akonaki, ko te umea mate ka o kuongo, pe a koe fang fang, pe ko te haape, ka paue kailoa kehe kehe te no tau ongo, e ilo fefe aki, ia te fasi o kuifi, pe ta, kai uma a, ka pau kailoa mahino, ia te rea o te talupite, ko a ia e teu ke whakahoko, tau. Pehe foki, ko koutou i te fai aki te koutou alelo, ka pau o kukala koutou fai he lea o ku ilo ngafua, e ilo i fefe aki, ia te mea o kulau, ka kote koutou lea, ki te eape. O kulahi te ulea kehe kehe i mamani, te tala e ai, o iai he taha e ta e uhinga. Ka kāpau o kukalau ilo i te uhinga o te rea, e au hange au, ko he muri ki a ia, pe ai hange ia, ko he muri ki a au. Pe he foki mō kōtou, he koeni oku kōtou veke veke, ke mau ia te umea ofa whakalau mārie. Ko ia, ko tau feinga, ko tau potolahi i tono langa iake, o te siasi. Ko ia ai, ko ia ko te uma fai kerea kehe kehe, ke lotu e ia, ke ne fai tono whakamatalai. He ka apau e au hu i te rea kehe kehe, ko toku lau maari e pe o kuhu. Ka aku kala mahi noia ki toku ata mai. Pea fefe aki ai. Ke kita hu aki toto lau maari e. Pea kita hu aki toto ata mai foki. E kita hiva aki toto lau maari e. Pea kita hiva aki toto ata mai foki. He koeni. Ka pau kua fua fai he whawhetai aki tau lau maari e pē. Pea fefe aki ai si inofo whanongo. Ha nā pehe, e meni ki tau whakamālona. He kukalaina i loi i a te mea o kuke lau. Se uke, o kumālo pēta au whawhetai. Ka ko te taha ke he, o kukala ha nā tokoni me iai. O kou whawhetai ki te atua, o kou lahi ake takulea, i te rea kehe kehe, i a koutou kotoa pē. Kai kā pau ko te rea, i a te whakatahaanga o te siasi, e au whirimua ke whai, he whei rea e nima, pē aki toku atamai, ko te uhi, ke a koi aki he ihi, i tata whai he whei rea e mano, i te rea kehe kehe. Se a kāinga, awa e kotou hoko ko te whānau ririki, ke tou whakakaukau, i te anga kovi, ke kotou tatau mo te kau vare vare. Ka i te whakakaukau, ke kotou tatau mo te kakai kua mātu o tua. Kua tohi i te lao, fola fola mai e te ariki, e au lea ki te kakai nei o fou i te kau tangata o lea kehe kehe. Pea mo te laungutu o te uwhahinga kehe, ka neongo ia e kailoa pe nōtou to kangamai nātou ia ki a au. He ko te rea aki a te rea kehe kehe, ko te whakailonga ia, o kailoa ki te kakai tui, ka ki te kakai tai tui, ka ko te malanga palofisai, ko te whakailonga ia, o kailoa ki te kakai tai tui, ka ki te kakai tui. Ko ia, ka kua whakataha ia te siasi ki te feitu upe taha. Pea no tau lea ko toa pē i te ulea kehe kehe. Pea hūke ai he ihi o fo ou. Pē he kauta e tui. E kalakoa no tau pehe. Oku ko tau se sere. Kai kā pau e malanga pa lofisai ko toa pē. Pea hūmai he toko taha ta e lotu. Pea taha fo ou, e mahino ki a ia tana anghala. e aku whamau ina ia nā tau taktaha. Ko te u mea fufu o tono loto e fuwea. Pe toki fo'o ifo ia o u ohu ki te atua mo tala i atu. Ko te mooni o wia kotou i te atua. Malo tata.
1: Koe vesi wano en te uhokaki ai o lere ki whanoa. Koe kaveinga koia. Ko te u whakataha lotu. Pano, ke mau. Hangea koko koe ke mau. He hilo mo tonga whakataha lotu mo wia he taimini. Pe oku mau, pe tau, pe oku pau, pe oku. Ka konu tala mai ke tokanga ke u whakataha lotu ke mau. Sai, wano. Pe a whewhia ki ai ka inga, ka whai he kotou whakataha, pe ta ki taha whai hana hiva, hana akonaki, hana whakahamea, hana lea kehekehe, hana hikirea. Tu ke whai a kotoa pe ke iai he langa ake. Se koe koe koe anga ia e. Koe kahi mea kotou whai, koe ki wakaya ngepe uwhaha ha langa ake hono ai whatonga. Pau koe ai peke tā ke mahino poto ia au ka ikai fu poto ia koe. Pea mahalo sai ke whakakaukau i fai mea koe ia pe oku mau e. Mahalo koe kou kamata whakata anoa tu. Tu hui whakapatona pe pong pong inbesi wa ano. Tu ke whai ai mea kotoa pe. Rea ke hekehe whakaha mea. Hikirea. Hiva. Akonaki. Mea kotoa koe ia. Ai ke. Ke langa ake. Wafitu. Ka pau o kurea he taha i te rea keheke. Ke ngata pe, i te toko ua, pe toko tolu, pe anotou, tau fitong iai. Pe ke iai he toko taha ke whakatonu rea. Aia ko tau proklama ko nihina rei, o toton ke tu e taha e whakatonu rea, Ko hui, he ukai fie whanongo te kakai ki ai u kalamahino ki anatou i te takote whakaniua. Kono mo ni ia. Ko hai te tahanga of kafe i mai he tu atu koi ni, ke ha of katon lea. E fie whanongo mai e taha ki te whakatonu lea ko ia, pe te hanga te tau tau si no rewa tau tolu, Li ta pasi, mahalo toton ke hou mai o whakatonu lea, he taimi kotoa pe, o kwhai ai kotoa polo kalama mak te palau, o whakatatau ki heni, pakou tu iau ki ai. E ka pau e rea whakapalangi ha taha wikai ke fumahino, ke whakataha, pe au tau o mare vai toko taha ke whakatonu lea. Ka kou mare ia he tonga, hu e tonga ia, tamaya, oksai pene rea whakapalangi ane koe te a whakatonu lea he taimini. So ke utala mai, ai ha whakatonu lea. Ua walu. Pea ka pau kai loa he taha ke whakatonu lea. Ka pai tamai ni tapa seka ke whakatonu lea ia. Pea ke longo pe ia i te whakataha, ka kerea ki a ia pe mo te atua. Ai e kainga. Fima opito ke mahino tau lava lea ki o tua. Vesu a hiva. Pea ke te kau malanga palo fisai. Tuku kerea he toko ua, pe toko tolu. Kai sivi e tono toe. Si, ka maari e lahi ia. Ko hai ku lava malanga palo fisai i tau usia si. Pea ka sivi e tātou, i tai e tamai tuku ta au fie poto. So, so ke ako naki, ma tuke whaka osi e derea, ki he kākai kong nau ilo ki he otua. Hau ka tau noa, pea ka pāu e whakaha he mea, mei te taiha mai, ki te taha ku nofo ofi mai. Pea ke longo pe, e te fua aki, e te fua aki rea. Tol taha, he kotou malanga palo fisai kotou ape, ko te uhi ke kotou waka kotou ape me iai, pea mau ai furi pe he whaka fia maarie. Ves mau inga apito apito ia, ves tau rua. Pea ko te ulau maarie te kau palo fita ku mapurei, e te kau palo fita. Ka koe kona ngahi hoa. Pe kai hoa o whaanga. Rea palo fita hei kai tate hoa o pehe mo pehe mo pehe. Tse oke. Pesto lua. Pe ko te ulau maari e te kau palo fita. O ku mapure i e te kau palo fita. Pea pehe konau loto to ton ke rau lava o pure i e. He ko te atua a ku kala o te whakatupu ma veu veu. Ka o te whakatupu merino o hangei koi au kwhai te usias koto a pe o te kainga lotu. So ke ko Lahilahi apete tae māu koto ngāhi sia sihe kai ahoni. Koe uhi, koe ako nake ne ke palofita, ke whaifekau maolunga. Ai koko malanga palofisai. E whei ngā ike ne mapure i tono lau maari e tono loto. Kako hae lava rea ki ai. tu pe kere au rako lindo vai ta fa e ve sol fa ko te mea ke te kau fa fine ko tau tolu ni to tolu ko no tau fai pro kalama pom pom ni rinda pas hinare pe moa ko mea ke ata to kau fe fine ke no tau longo pe te u frataha he kai lo nga fua ke ana to kerea kai no tau tariani o hange fo ki ko te lao te lao pe kapao ke ai he mea kuna tau fia ilo ki ai ke no tau toki fi hui i api. Ki te no tau uno ho. He ko te mea ta ngari mo fefine ke rea i te whakataha. Aia te pe, amaloa hina rei pe amo ni Linda Pass, te mo eke mo kobo kombo uno ho i api. Ko awia kui kala iai te uno ho ke eke ki ai. He? Ko harewa ta hako mea e whai. Ta mai ke ulongo pe whakataha. Kaike, tuke ea kona kiki tau tole bongbongin, tuka hoka tike vies tolu ano. He, ko kotou koa, ne e fau me iai i te fa fola fola a te atua. Pe ko kotou pe kua u atu ki ai. Se su ke ke fai fahiro ino ko ia. Ai ke mahino. Ko hai kua u kea fola fola. Pe aku faka tau pepe ave pe ke kakai koe, ka tala kakai koe. Se u ke vesol fitu. Ka, iai he taha oku pehe ko te palo fita ia. Pe, ko he lau maari e ina. Tuku ke whakamooni e ia ki te ume a kuau tohi a tu, ko te tūtūni a te ariki. Ja? Ka pāo ku te lava ke whakamooni ke ngai mea koe ni, pe tā ku te ofi ofi. Ko te tako taha ki taku fō mai ai o tuā o a umai ki a kita. Ko kai koto loto pe. Vestal walu, pe a kā i ai he taha, o ku tae ilo ki ai, sio ki e, ke ia ia pe ta ana tae ilo. Vestal viva, ko iai si aku kainga. Ko tō kakapa ki te malanga palo fisai. Se ko mea kwa kakapa. Ko kai ko paangalahi, pe ko tuunga, pe ko iloa kita, kakapa ki te malanga palo fisai. Pe aua foki na ata ofi te rea i te rea kehekehe. O kwa hei sespende ko si e ngahi rea kehekehe. Tai mita. Na ura flea pe ka kweke mahina. Ko nuk fainenda tohe ahon. Tukbeke rea. Te kurea e pa mui o tua. Tau kwe maa whaton lea. Pes whanoa koe osia vahe. Peko te mea kotoa pe. Ke whai ke tau. Pe a moha mo hoko hoko le re. Koe ngataia a e vese whanoa. Ua korinto vahe ta whanoa. Pahalipok doi a miniti e fitu. Pe a osia prokalama koe ni. Pe a rintana ke whanong mai pe. Kapau ki whikau mai ke potranoa koe ni. Te hua tupo a te peki konga kouhi, te me taha ko whatanoa wia o mao katoa taimi, kai hala ia ko lua. So, tu kau ki, vese ni tika akumare ia pitoa taimi, nake lau wai hina rei, vese tolu. Kouhi, okune kia te au, okurea mai, pa utaha ngahirea kehe kehe pe amoe malanga palofisai. Ko mare ia pitoa, ia mea koe malanga palofisai. Koe uhi, o ku tatau ia he ako a malanga palo fisai, i he ako o kai ke mau malanga palo fisai. Kau ha. Kau mau lava ke rea hanga tonu, ke te lava tatala, ai tuunga o ki ai harea o ku tō mai. Ai e ka pau te urea, te utala e tuunga o koutu uai, e feitu o ko urea me iai. Ko uhi, na aku malapaki i halou te rie. Sio e, o whakatonga pe me eko i haka mahino. Pa mea o mahino i he ako, ko pau ke te feinga, ke mahino, ai uhinga, pe amoe lau maari e nei whai mei ai, ai mea koe pe koe ngāu, pe koe whaula, pe koe tūtūni. Pa ko pau ke te hanga e kita, o koe koe whakaanga. Pa ko te hanga ta tāla hake, ai uhinga na erea pehe ai a mea me feitu o kui ai. Pa ko pau kai te ke ihe feitu o kou tu atu ai, koe ni e whakakau kau, koe ni e kurea. O kongo fuwa ia he lao, ihe ako. Koe mea ia kwhai kai ai ako, ke te lava, o sio paserea ku te whanongo ki ai, ka te sio ke mea, tuunga, pa malau maari nei whai mea rea. Koe koe tānoa e koe ni koe malanga palo fisai, ai koe malaia ia koe ni oi lotu, ke lava o whakawhehui, ai loto o ku iai e kakai, o ku nau whakatahataha mai o tala, koe kakai o ku nau ilo o tua. Pa te hanga o valoki i ki nau tolu. Pa te tala noa, ke ririu e tūkunga o tau ia. Iso koe ka malanga palo fisa ia. Pero pareba ke tau lama ta tō whai pehe, koe ahonu tala mai ke tau whai pehe. pau fe ane kina e kakai o fai pehe. Pake taka nga kakai kakai o ke fiohi mo ya, te uptoton ke kei fiohi mo nao tol pe ikai. Ka pau nao ta ofi, ai me ako ia ko malanga palo fisai. Pe tala mare vahe vesko ni, ako ko sa ia ai. Ko ia o ku malanga palo fisai, o kurea ke kakai, ke lava me e tolu o hoko. Ke ne langa i hake, ako naki i e kinaki. Ko eko e kinaki, fai e tala noa, fe ngai ke ke o fe i holoto, ke ke fai e me ako ia. Ko e kinaki ia. Ai ko fa fai e tau ngai matu ako ia ko naki. Ai ke me e tolu ko ia. Ulo haki, langa haki. O anaki hanga holoki, haloto hataha, loto mabah. E kinaki i, tolu. Pe whakawhie maari e i. Pako sio ke hanga e tau nofo, pa tāne i ne i ke tau mawahe wahe pe tau, i kai ke tau fif, ke whakawhie fia. Ko e tau ope, ko tala tu utu unipe pa moi kawenga, pa tau o mai, polo loa ko toha tau mata, aluhi fo kato pe, mei tau pe hato ihu, ko to kumkumu kai ke te tari ai mea ko ia. Ka ko ia, o sa ia pe te fai whaka ako naki, o rea tolu ko ia, ka pai mauhe ako, mauhe lotu, mauhe nofo. Ko tui, te tau lava koto au, o fai e mea koe ni, koe malanga palo fisai. Koe tunga ke tuhe tunga, ka kou pehe, ka pau teke lava fai e mea koe ni, pa te tau hoko ki ai. Langa hake kakai, ako na ki e ki na ki e kakai, pa ke tau whakawhie maari e, o i kai ke tau whakawe ngai, pa te tau whakawangosia e kakai. Tuka te taimi koto a veu toe, ka hinarei morinda pas, mo whakaosi mai e tau potanoa. Malo.
3: Malo pito e toke tātou ki hū nou nou atai pēo he pato ki tuku e toenga tai mi ki a hinarei. Ongo whewhine o kou mahu inga ia i he vēsi taha hiva. I he vēsi taha hiva ki he pēko ia e Paula. La kāngen ki urea aki haki i, haki i fo ilea pē e nima ki he siasi. Kai mahino, oku nau mahino i ai fo ilea e nima ko ia. Ia anelea aki ha ngahilea e fiha mano, kai kai ke iloi he sia sia, koe hae mea o kwe inga tu ki ai. Ko tui koe taimi lahi o kutau, fe inga ke faa lute a ngahi, mea kehe kehe, ke fai aki e tau, ako naki ki he sia si, fai aki e tau vahe vahe, o koe ke mahi no imai he, e taha ia koe puha e te mea koe ku te fete fete kai antu ai. Hangen peko fata no ka toke nai. E fie ma ole wa ha ta ha fakaton lea ke ha uia fakaton lea ai fu u palakala fi lahi mo e ha ai fu fe kau lahi koe te fie ma uke tuku atke kakai. Kakoe ma alohi koni ko tui oktatake e Paula ai fakakau kau ki he ma alohi mo e tapu aki ko ia o malanga fakapalo fisai. Ko iwia o malanga fakapalo fisai. Fo ilea pe nima straightforward aluhanga tonu mahino ngofua. Pea langa hake ai kau ikai ke mate ai lau mario i kakai. Kai hoko iko langa hake. Malo.
1: Malo ni ta au pepepe. Tuku ta au mutu lau, tuku ta au mio i. Kone kone la maso fwere ape ko ya. Loto datore ke vari pata i mai ke siamu e mea ko ya. Ai fwe ka venga, ai mwe mea ko e hu mai. Pe tane nek ta mai. Kaya fwakatu ina rei. Da ose ta imi. Malo.
2: Malo pito ki tako ki mea si penia ku oska kato mai pimoa. Au ki tana ke pea hoko atu ya. Linda, malo apito kita. Ko umahu inga ia apito sewe ki vesfitu ke ume amate ka akuongo. Hange koe talupit, he kai iaha no ongo ona o kapau, he kai ifii, pe puhii, ta ngā pere a mahino. Pena elave i e Linda e fulia koe koe iwi. Koe iwi e lau mani mani oni, te te lavai ke malanga palo ofisai, pia te inasi ai i helea kehe kehe. Mahino faka fofa pe amoe fama popo ai e Paula ki tau tolu tau fai polo kalamamo ki tau tolu kulawa ki whanongo mai e mahina ahu faka osi e mahina valuni tau laka aki ki he tonaki hoko ko iivi he kai tau lava ke ilo e ongo kapau he kai ke haivi ke ne puhi e mea mate kum tau tolu ko e mea mate Kau ka pau hika iwi ai lau mare maanio ni ia tek tau tolu, ke tau ave a ke whekau, pekei ke au ia, pekei ke ongona, o hange ko ngai whamaa apopo ko tau whanong ki ai. Ko tui ko mea pia ko toka, o lahi e mea ia, toke ta, si si e taimika anga taimari ni tā ke toi o mea ta whainga maari. Malo apito.
1: kone lava pe ia. Tu kua tu ata ki me ke toto o ia tato. O ai osi koto are wa koe. Na whaika osi koto kato e. Ako wako me kai ngani wa. Wako pe te foi malau pe koi o lunga. Tu koe seinga kato an a holo te kere kere. O tao mia kato pe apuri kato. Fa malo atu ta koto pe fononga mai. Pe amokta tolu. Ke ta wa ukia. Urako linto wa taha ni ma ihu wike kaha u. Ai a fotu umai ai. Koto no fotu o kalaisi ki te mauri. E fuko tuu ia te kakai a te atua. Ko e kai ngā kumalo a pito hok mou a mui mui whakataha mai mok mau tolu. Taka nila vai tau pua kalamata tok fi loaki. Taim ta tau hui kao. Malo a pito hore tio, linda pasi po aki mai te vita maka. Kune mama o ki tonga, te apehe ki a karesita. Ke mou ma o ka wiki lirei to kanga ko e wiki ene nuk. Lahilahi ai ala taha maki. Ihe tau nofo. O fata te kumau tolu. Malo.
3: Whamalo ki he toke tā, kau mā hina rei, tau tōk fōki mai, pia moe mapu te malau i he wike kahau. Mālo.
4: Komo alo ki he?
5: Te ma alo o awe ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
4: I kai, o ku fō uke i si ia nena ko eni.
6: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu, ko koe ia, mo koe fōki papa.
7: Koe sibi oi ngā kaulahi, e lawa ke mau kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. Ok tai to tongi, wawe mo fai mo fua. Telefoni mai ki hano a wano no no, hiwa ua wha, wha to lua, ki ha ngahi wha matau, toi lahi ake. Koe sibi oi ngā kaulahi, e lawa ke whaka haufi ho o mo ui.
5: Fai ho o sibi ma a mau tolu.
6: E hao I he me li.
8: Can MTF Finance help with a car loan?
9: Yes.
8: Can MTF Mangere help with a wedding?
9: Eo.
8: What about their holiday?
9: Sure can.
8: So what did they need before seeing you?
9: They must be able to afford it.
8: How did they get a hold of you?
9: Search MTF Finance Mangere on socials, online or call Benny. No hiva ua nime nima nima noa nima fa.
8: 09-255-054.
9: Remember, if the loan is safe for you,
8: then it is safe for us.
9: Responsible lending criteria, checks, terms and conditions apply.
10: PMN Tonga.

kilo ni ma. E holo ia paanga pe te au whanoa ki e kilo. Seu ke fefe ia. Fetu taki lewa ki he noa wataha, wani maua tolu taha fitu fitu. Noa wataha, wani maua tolu taha fitu fitu. Nā ke tō mui hekawa e wā. Ongonga lele ia ki a teki mō tolu ko ia oku mō fiema au kawa ki he mama kawatonga. Wakai i ae kawa koe ni. Ose miniti e tahanima me he wā. O atu mua tau ki foi fasko ni, pia tau toki foki mai ki he whanongonongo koe ni. Hika koula o tau ne, mo e funga ni. O ati a maku mutol kotoa pe, o kumo mea mai ke tau polo kalama PM entonga, mi radio 531 PI.

0: tuku mai tō lima, tēnā ko te pehe, vikinga te aliki, mai tō whenua hoki tēnā ko whanafuti. Ia ko whakatala whātu mātou mai lunga te pimo no tū walu ki a ko luka tolo tau a ki ta mana, mā tua tu puna, mō taina mtua ngane pēnā hokala mō tō whānau, i te afi afi tēnei ki te polo kalame mahani tāua i lunga te pimo no tū walu, unei ki whakatala whātu ki a ko luka katoa, mō te mana tu mā lunga mai konei, me tu maole te olam te mā losi lunga i ko luka katoa, i te pōna manuia tēnei, e none au kei tōa ua, moko, but I believe ko lua ia, te mea tāua, ke mā whanawhana ko lua i lua whale, noho te whale, whai lua palanketi, whai te lua heater, make sure you're warm, ne, ko mā whanawhana i tau whale. Tai wiki, kā tāwain tātou te alofa, mta ta whai te aliki. Ki tātou katoa whānau tū wāna sara lau, i lunga i tau motu ngāli tēnei ko Aotearoa New Zealand, ako tau whitai hoki tātou i lunga i piau te pimono i te olam te mālo fau te whaf tēnei polu sifuru iwa te mahina kwa kuso, lua afe, lua sifuru ono. Ki wiki a koe te aliki, te aso nei kia kolo te hengata mai i wingolo mua u whakatoka ngā ngāli. Ia te whaf tēnei ko kām ko tamwhaya te mātou o a, he toko mahi tina whai tau lotu, ke kāmata ke tā polo kalami tu, iung ko tau polo kalami te whaf tēnei kā wiri whetū tēnā e tokolo mātou o kamatātu tōpolo ka lame ki te talo sanga whakafoki atu wikinga tāpai ngā te aliki mai te asone ki oro ki te henga tamai te atua te mtou te mana alofa Jesu Kalisa te mtou aliki te mtou whakaola te anga anga tāpoko ia te mtou whasoswani ia maka te mtou whakananga i mea katoa te atua e whakaptai atu mātou te atua o nā loko tau tau singa ngāle ki lungai mātou whānau tu walu sāra lau i lungai te motou motu ngāli tēnei te pōno tēnā kua te kātu ke oko mai ki te pōno fau tēnei pōno manuia whai tēnei koe te aliki te la ko te pō Polus fuli mo te mahina kua kuso lua afe lua se fulu ono. Te la e whakaftai te mātou ki te atua mto wala fom tō whakamaoni i taimi katoa te atua whakaftai te atua. Te api api tenei whakafuka te mātou wikinga hoki te atua o na loko whakamanuianga e uke uke kilo kilo ngai mato kāinga ta ki tokotahi. Pimono, te apiafte nei te olam te mahalos whakaftai te atua. Ia whakaftai hoki mātou te atua, me lewene mātou o lima, a lofa ki lunga mātou takitoko tahi, pena hoki mumtou kāinga, mumtou tau ngā hoa. Ka mea sikuro te community a mātou tūbalu i lunga i konei, ta hei ne tala whakawhānua noe langona atu te atua, te lai whakafuki atin mātou wikinga mō tā wainga te atua te apiafte nei. Whakaftai te atua o mea uke, ea, e whakamanuia mai nei koe mātou ki ai, tawa i aso katoa te atua. Mai te pōno tēnā ko te kātu, ke ko mai ki te pōno a whiawhi, pōno manuia tēnei te atua. Te lai whakawhtai atu mātou ki te koe te atua. Ia whakawhtai hoki mātou mō mea uke. Ia pēlā hoki lomo te a whiawhi tēnei te atua, labi mai nei koe, au tā bini konei, lunga te pimo nutu walu, le whakatoka atu te polo kalame mo te a whiawhi tēnei te atua, ke mua koe ia mātou, whakatoka nei koe te polo kalame. I mea katoa e whaine mātou, ki wiki atou ingoa te atua, mai te aso nei kia kolo ki te henga ta mai te atua. Tālo hoki mātou mō whānau tu walu, i te awhiaf tēnei, mō lātou kona koi tamawhai ki mawala tau noho tū mau, i lunga te mātou whenua tēnei ko Aotearoa New Zealand te atua, hei he mea e ngālu tau pula labene koe a mea katoa, whakamoe moenga, whānau tu walu, i lunga te mātou whenua tēnei te atua, alofa koe, tau alofa mtou whakamaoni, mako te atua te lan whaine koe whai mea katoa tala ne koe ma talo whakawhai ngofie, a mea katoa mo te tamawhai ngā lātou. Ia hei ngata fuei dunga i konei, i tu walu ka pena hakura mo tamawhai ngā lātou, i konei Australia hoki, mai lale te whale pili, te treaty at te whale pili, te atua ke whakamanuia ne koe whanau tu walu, o nako koe ko te atua te alabea ne koe a mea katoa, mo tau pula ngata fuei te aste ne te atua, a ko tau pula mau e labea ne koe, a mea ko lai tupu muasa mai mua te la whakatoka ne koe a ka inga mātou tū walo mō whakamoe mua ngā te atua whakatau nū ne koe pēlo mi tau mahani ko te alo whatau anō te atua talo mātou mō mo to gainga tu balu ho ke ma ha ki twa taim de ne dia tu o li ma lo fa fa kai ke tu kilunga la to fa ka fogat ne ko jo lam te ma lo si kilunga la to ka to de tu to ma jo lam te ma lo si li ma la to de tu half tai fa half tai de tu ta lo ma to mo ne pa tu afi afi te ne dia tu o na lo ko te ma to linga te na mai lunga mountains mo me te tu o ke a o la tino kwa faina te tu ta lo ma to ta whakamāwhana whananga ki lungo e tino. Mono tō kāinga katoa te atua. Mai se mona tōku nā koe ngalo ka hai mawala tō fwe tino te atua. Ke ouli mā lofa ki lungo e lātou katoa te atua. Tala hoki mātou, mātou mātou atuenua tēnei, whakato kānga mātou mātou pālota, te pō fitu o novema te atua. Whili nei koe, whili, leaders e mogo taki taki ko lailo ne ko te tua e a lofa tonu faka mau ni lato a lo pura lofa ki tina faka a lofa tina tau finu te ne ka mai so kolo ko pai ni lato tau finu ngā lo te tua faka tahi atu ko kilunga lato ko te ko te potom tata mai ka mai se lato loto a lofa te tua i faka i kui kunga lato e fai katoa ke pura lofa ki tino pe nā hoa ki te malo tu walo te tua tala mātou tau auli mā lofa tau potom tau ata mai ke te kwa tine koe ki runga hoki taki take ni tua tuenua ka tuwalu ke take ni la tau mtou tina tuwalu i tau wa lofa mtou whaka māo ni te atua tēnā talo sanga te atua hei tai tai o lava ki o mua ka inga tuwalu whanoa noa te mai taimi tēne te atua a lofa koe tua tine koe tau whaka mā whana whananga ki runga la tau katoa te atua tala wō ngā tolo tuwalu i runga te mtou whenua tēne mtama whainga la tau mtou future te atua Alofa koe te atua. Whakamanuia ne koe lātou katoa te atua. I me e whaine lātou. Ke manatua lātou o just to glorify your name, Father God, and everything they do. Pene hoki mātou, mtou ngā luenga, so se me whaine mātou te atua. Ke manatua ne mātou, mungutu wa lofa tau anua te atua. Pene whakamanuia ne koe mātou, yesu katoa te atua. Tēnā talasanga hei taitai o lāba te atua. Whakamanuia katoa mātou. Toi ngua mana yesu ke lisan toa liki ni toa whakaola. Tano te mato nei. Amene, amene, amene.
1: You're now listening to PMN Tuvalu.